0: kadum kudum kudum kudum kadam kadam kadam kadam indra kadam tadi nanda kadam nanda kadam nanda kadam taanda kadam indra kadam tadi kenna do ta ta
1: vaasa nisa sa sa nisa sa pani ma vaasa jaaj sa ja ja ja ja ja ja ja nisa ja ja ja ja ja nisa sa sa nisa pani ta ta ta ni ni ni ni pa pa pa pa pa pa ma pa ma ja sa ma ni pa ma ni pa ma ni pa ma ni pa ma ja sa ma ja ni pa ma ja ma ni pa